Tuan-tuan-puan-puan, untuk hiburan malam ini, lagu Step On dinyanyi oleh Happy Mondays. Terima kasih.